0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. En ef ég væri úti og horfandi

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að ráði ekki næst, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spyrja þetta hann, hérna, að venni var það skjóta, að venni var það skjóta.
1: Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: laugardaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: virka morgna 7 til 10
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta er líka að gefa manna leikum kvíða sko, að ráðvíkinast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hérna að var það skjóta hérna, þú
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Abba-djám fljótlega. Okk, ég kannski bara máli.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
2: Skítamórodd í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: 5-7. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
2: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Við elskum þessar hellur
1: Steypustöðin Sterkari lausnir
2: Skítamórodd í kvöld á græna hattinum Mokkjur gaman
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is
6: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í bónus, hagkaup og netto. Upplifðu gæðin.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Leyskinn, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart. Byltan í tilverunni.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíltsöða 16 og á golfskálin.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
8: Skítamórall í kvöld á græna hattinum Má gjöra gaman
9: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur

23. maí. Eru að grínast hvað ári líður hratt? Það er að vera búin 50 mánuður ársins og jú, Andri Björns veit ég um verð með þér til klukkan 4 í dag. 12-4, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og það er bara þannig að, jú, það var gaman hjá mér í gær. Ég fór á Staffa Jam, eins og þið heyrðu kannski Guggo Hæmi talað í gær. En það var Staffa Jam og það var svolítið gaman. Þannig að við ætlum að halda áfram bara í, sko, skemmtilegri tónlist, hafa gaman að þessu. Svo er líka bara þjóðatíð, þú veist, það er þjóðatíðalagið. Það var spilaði fyrst sinn í gær í brennslunni. Og ég bara komin í svo mikið þjóðatíðagýr. En við ætlum að fara að spila þjóðatíðalög og allt þetta. En árið fyrir það, þá ætlum við að heyra í mönnum eins og, sko, Jin, Herra Neidusmýri, sem er alltaf með þjóðatíðalagið ár, Bruno Mars, Óskar Axel og Júli Heiðar. En fyrst, mín lang besta kona, þetta er að sjálfsu, Ariana Grande.

sko, það styttist og styttist í þjóðatíð og ég persónulega get ekki beðið því ég mjög spenntur fyrir þjóðatíð ég held að allir hafi tekið eftir því sem hafa verið að hlusta á mig síðustu helgar og bara, sko, ég náttúrulega búin að vera spenntur síðan í september í fyrra en nú var það stærsta að gerast Birgitta Haukdal og herrin þetta sem eru voru að gefa það ekki komið út reyndar en þau frumsyndu þjóðatíðalagið 2006 í brennslunni í gær, gær morgun og það einn staður á landinu í dag þar sem þú getur hlustað á nýja þjóðatíðalagið það hér á FM 957 þetta herrin Niðsmjör og Birgitta Haukdal með nýja þjóðatíðalagið og það verður meira sig að sko sungið seinna í ár en vanalega að því að þetta svo mikið partílag þetta lagið tveir flugeldar og þú æ

0: Það má ekki gleymast að það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæ að sitja inn í dag og ef það eitthvað sem ég elska þá það Tarocco Blood Orange frá Icelandic Glacial Farðu til búð, keftið þið kassa af sótavatni af því að þetta besta sótavatni á markanum Við ætlum að halda áfram eftir örskama stund en fyrst, örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Það að hnettis mér frá Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á þetta, stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
3: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
3: Þetta alls.
1: Fakkalegt. Ég Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Best

0: á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin.

0: barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

ertu búin að sjá Michael Jackson myndina Either A? Því að þessi mynd sturlaslega góð Já, na, ég var mjög seinn að fara á hana af því að ég bara, ég einhvern veginn gleymdi mér og sem fann ég ekki tími það Herðu, sko ég búin að fara einu sinni og ég að fara aftur Þetta það góð mynd, sko, mér langar aftur þetta sturlaslega góð mynd Það svona erfitt að sitja kurvana af því að Það þessi lög eru allt og góð og eins og býrit með Michael Jackson sturlaslega gott lag og top tónlist það sem við spilum hér og þess vegna vorum að taka býrit og við erum að fara í sko Justin Bieber, David Guetta en fyrst ætlum við í okkar kjarna það eru Íslendingarnir, jú, Arokan og Birnir Arokan var nú að köpa sér nýtt hús til hamingju með það Birnir, hann nú bara Birnir þannig að þarf ekki að segja meira hann bara Birnir, það ára en þetta lagið FCK eða Thug

var svona skjótaði að sko Æslanda Glacial að gera lag sem er svona eins og One Less Lonely Girl nema One Less Lonely Æslanda Glacial En svo fór ég hans að hugsa þetta þegar ég var búin að skrifa þetta upp Ég skil af hverju þau sögðu nei Þetta er kannski ekki alveg við svona að þú veist það Bæti bara ekki gott, ég ætla bara að viðkynna It's gonna be one less lonely glacial Nei, nei, þetta rennur ekki aðeins Rennur ekki nógu vel á tungunni Og ég skilðu mjög vel Þetta var hart nei sem ég fekk Þau svona Andri, dyrkuði, en nei, takk

Páll Óskar með allt fyrir ástina og jú, ég myndi gera allt fyrir ástina en það verður einhleifur 22 ára mínu lífi og ég 22 ára ef þú veist ekki hvað heiti þá heiti ég Andri Björns og sit með þér alla lögða og sunnudaga frá 12 til 4 og sko staðan á þannig eins og ég segið, ég var að staffa tjá mig í gær og Jón Jónsson og Frikki Dór komu og þannig að tóku lögin og 12 og 0 ég fekk að sjá Egil Plóter taka vinir verðum alltaf vinir í raun og nei og suma tíman þetta svona aldrei vekja með dæmi ég verð að vekja þetta svona aldrei vekja með dæmi og gaman að sjá líka bara Egil hárið að koma hægt og rólega og þá hann að fá þetta sjálfstraust aftur og það svo gaman að sjá yfirmann fá sjálfstraust aftur af því að jú, ég skil af hverju hann var ekki með hár það bara staðan, Egil var ekki með hár en, annar maður ekki með hár það eins og gauti og sá kann að rappa maður

0: Hún er að dansa við mig, Háski og Lil Curly. Þetta er litla, litla lagið. Og þetta er svona þjóðtíðastemming í þessu. Það er bara þannig og þeir, ég meina, ég býst við að sjá það ykkur staðar annað þjóðtíð. Í teknutjaldinu eða ykkur staðar, það er bara svona að venjan. Er það ekki venjan? En það er líka venjan að ég sit með þér allar helgar frá 12 til 4 í fallu samstarri við Icelandic Glacial. Villum fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram eftir örskama stund.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum fái ég glaðninga á 3 mánada fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
3: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálti gaman? Okki. Hlökkum til að sjá okkur.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
8: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
10: Þegar ferskleikin skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
1: Andri Björs.
11: Á FM 957.
1: Alla

aftur og það er búin mikið spilun lögin hans 12 to 12 og Back to Friends en það er eitt lag sem að er svona eitt hans nýri lögum sem að na, ég hrikalega mikið aðdáðum það og ég dýrka, ég elska og ég hlusta ég veit ekki hvort þú hafur heyrt það en sombrið með svo sérstakan stíla lögum og ég átti fyrst mjög erfitt með hennar stíl svo mikið mitt þessi hérna svona þessi stíl ég veit ekki hvernig að útskýra En hins vegar, eftir að þetta lag, Homewrecker, kom út, ég dýrka það.

0: Harry Styles með As It Was sem er eitt og hans svona stærri lögum og hann er farin aftur á tónleikaferðalag kóngurinn í tónleikaferðalögum vinsalasti popartisti heimsins í dag En ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og er búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag og mun halda áfram til klukkan 4, allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Ég veitum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, jú, örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Daga frá 2-6
2: á FM 9-5-7 Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: Það veit ég ekki
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Era Sport
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komdu og reynslöktu X-Peng Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Viðar á landsmót.is Bóli Léttöl
5: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessi vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Og gjöra gaman
7: Sónax bílarreisivörur á afslætti í maí BK

Miley Cyrus með Younger You sem er lagur heimildamyndinni, Hannah Montana heimildamyndinni. Og ef þú ert ekki búin að fara á Disney Plus og horfa á hana, ég mælum að þú drífið þig farin á Disney Plus og horfir á heimildamyndina, því að þetta er eins og maður segir á fallegri íslensku helvítis heimildamynd. Og það er bara staðan. En ég tala það, klukkan er, hún er fallega 1:30. Ég er Andri Björs og ég er að spila topp tónlist og við viljum halda því áfram. Áður við förum á eftir inn í dýftina, eins og ég kýrst að kalla það, það er dýftina eftir. Og það er margt inn í því sem að liggur með því. En það er meðal hver á ammali í dag, hvaða dagur er í dag og margt, margt fleira. En fyrst ætlum við að fá topp tónlist.

og Sveppi og þetta er svo gott lag. Þetta er svo mikil, sko, mikil svo throwback lag. Svo mikil throwback lag. Ég heyrði þetta fyrst hvenær 2012-13 ég horfði á svo mikið ut og Sveppa því ég var yngri. Svo í dag er maður bara eitthvað að vinna na, og þeir eru bara á maður. Þetta er svona smá svo ríli, við ekki henni það. En ef að þú hlustaðir ekki á brennslunni í gær morgun, þá ertu ekki búin að heyra nýjasta þjóðtíðalagið. Og það er sérst lag með Herra Nýtismýri og Birgitu Haugdal. Og það er bara það stutt í þjóðtíð að það á að fara klessu spila þetta lag. Þú veist, það er ekki nema 69 dagar, nice, 69 dagar, 51 mínúta í þjóðtíð. Þannig ég er svona, af hverju ætti maður ekki að byrja gjörsamlega klessu keyra þetta lag, sko, af því að þetta lag, þetta er ótrúlega gott lag, þetta er svo gott pepp í þessu lagi, enda verður það sungið, sko, seinna í ár, heldur hún þjóðtæðulegin er alltaf sungin, af því að þau báðu það, Herra og Birgitta, þessu, þetta er ekki, við verðum að hafa þetta þegar fólk er, sko, komið í gírin, þannig að þetta er lagið, tveir flugeldar, og þetta er þjóðtæðalagið 2026.

litla lagið. En ef það er eitthvað sem ég væri til að vera, þá var það ástfanginn og getur að spila svona ástarlag. Og það er svona, það er mörgu pör sem eru með svona þeirra ástarlag. Ég er með eitt ástarlag sem er bókstaflega bara love song, þannig að við ætlum að fara í það. Víst að ég get ekki komið sög að þetta er hvernig ég kynntist konu minni eða eitthvað þannig. Það ætlum við bara að fá að heyra eitt klassíst ástarlag.

0: Woman og það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég að sitja hérna með þér í dag til klukkan fjögur, allt frá 12 til fjögur Andri Björs heiti ég og ég komin í rauðan Tarokko Blood Orange Icelandic Glacialinn og ef þú ert svona spá á maður að köpa sér sótavann, gerðu það farði í Icelandic Glacial, lang besta sótavannið á markanum En við ætlum að halda áfram eftir öskum og stund þá ætlum við að fara yfir afmælisbönd dagsins, hvað dagur í dag og margt, margt fleira en fyrst Örsnögg, skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Maður gjör gaman. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

Farinn og hann farinn í kvöld af því að jú, við ætlum að halda áfram En í dag stóri dagur, það afmælisbönn dagsins og það margir sem að eiga afmæli í dag Stærstaðum að sjálfsögðu Avery Cyrus, hún 26 ára, hún TikTok stjarna Drew Carey, hann 68 ára í dag, nice En hann afmæli í dag, Wesley Johnson 38 ára, hann afmæli í dag Svo það Alexander Eubank, Alex Eubank, TikTok senna, hann 26 ára í dag Steve Lacy, 28 ára, producent Faith Ordway, 25 ára, TikTok senna Jason Nas, YouTube stjarna, 53 ára Og svo það stæstur af öllum Hann reyndar mjög umdeildur þessa dagana En það James Charles sem 27 ára Hann ámæli í dag, eða hann 28 ára, byrju, jú, nei, 27 ára, hann ámæli í dag, ég segi bara til hamingjum í daginn og njóti dagsins, það bara svona þannig dagur í dag.

The Weeknd með Dancing in the Flames og sko ég búin að sjá rosalegt á TikTok núna að fólk að segja að svona okkar kynsla Michael Jackson sé The Weeknd og ég vil bara hafa það hreinu, það er ekki þannig það bara The Weeknd geggjaður en það engin eins og Michael Jackson það bara því miður ég svona það alltaf verið að reyna að fá einhvern svona nýjan Michael Jackson eitthvað þannig það bara ekki hægt, það bara ein MJ það Michael Jackson, síðan þetta Michael Jordan líka þannig svona Magic Johnson, það svona þetta alveg umdela, það hægt að deila þetta sko þetta ádeiling ef við tölum hreinu íslensk sko, þetta ádeiling en það ekki ádeila að sko MC Gaut og Friðrik Dór þegar þeir koma saman, þá kemur gott

0: Ertu að segja mér að ég sé að fara að vera í dalnum með Icelandic Glacial og er að fara að fá að heyra vopn Aron Kahn upp á sviði, Jón Jónsson upp á sviði, Friki Dóra upp á sviði og margt, margt fleira XXX Rottvaler upp á sviði Ég meina, hey, Birgitta Haugdal og herra netursmjör upp á sviði En jú, þetta er það sem ég að fara að fá að heyra á þjóðtíð og vondi þú líka En það í fallegu samstarfi við Æslandi Glacial sem ég að fæði sitjana með þér í dag til klukkan fjögur Við viljum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það er lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
6: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Steypustöðin Sterkari lausnir
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Óli léttur kynir með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli. Léttur.
12: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Hello Rivers, hvar jú, hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan fjögur í dag Vá, ég var á staffajammi í gær og það svona alltaf gaman þegar maður fyrir á staffajammi og koma artistar og taka gömul lög og það svona eitthvað við svona eldri lög maður þarf ekki einu svona fara það langt tilbaka 2-3 ár ef við erum alveg hreinskilin og ég fór að hugsa hvaða lag svona gamalt ekki gamalt þú veist 2-3 ára sem að gjörsamlega átti landið en einhvern veginn svona mér finnst ekki tala nóg mikið það í dag og það með okkar manni Patrik eða Pretty Boy og þetta lagi skína ég held að kunni allir textan þannig hækkaði vel í græðunum og

þetta ár verður eitthvað stærsta tónlist ár í heimi á íslenskt af því að nú gaf út herra plötu sem störluð en það má ekki gleyma Þormóður gaf út plötu á þessu ári sko og svona fyrir tónlistarverðlun hlustendurverðlun hjá okkur á næsta ári plata ársins verður eitthvað erfiðasta verk allra tíma því að það svo mikið af góðum plötum búin að koma út og til dæmis að þetta lag af plötunni á Þormóði Þetta bara alltaf gott lag og ég svona, ég fór að hugsa hver allir taki plötu ársins þetta var eitthvað erfiðasta val allra tíma það verður bara að segjast eins og Shit, sko, ég get þetta ekki

eitthvað svona viral TikTok sound og það er það sem hann er að gerast með eitt sko stórt íslenskt lag frá honum Issa. Og hann gáði lagið bara rarara. Án hann gáði lagið þá gerði hann TikTok sound með þessum húk. Og við erum að tala um það er fólk eins og Lovaland fólk er að nota þetta sound. Það er endalaust svona þekktu fólki, þetta er orðið risastórt sound á TikTok. Og ég skil það því að þetta er góður, þú veist, það er gott að gera vítsum. Bam rara, bam rara. Það er maður skilur alveg af hverju þetta er svona viral TikTok sound, sko. En lagið er hins vegar ekki verra. Djöfull er þetta gott lag og er að sjálfsu í spilun hér á FM 95.

0: Patrik Björs heiti ég og þið búin að sitja með frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag ef þú ert að spá í hvað maður að drekka með matnum í kvöld það bara eitt sem kemur til greina það Icelandic Glacial fallega, fallega sótavatni mitt eins og ég kísa kalla en nú staðan bara þannig að við viljum að halda áfram í geðveikinni eftir klukkan 3 En fyrst, áður að gera það, þá ætlum við að fá að heyra sko össnögg skilaboð frá okkar bestu vinum.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða hveragerði og lottómiði, það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl
5: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Skítamórall í kvöld á Græna

Britney Spears með Toxic. En sko, á staffatjáminu sem ég fór á í gær þá var tónlistamaður sem að mætti sem góðvinnur stöðvaranna hann Krismundur Axel og þar tók hann að sjálfsögðu stærsta lag landsins síðustu mánuði og talandi eins og ég sagði hann það kom út svo margar góða plötur og þetta lag af einni þeirra Þetta komin heim með Krismund Axeli og Bubba Mortens en eins og ég sagði hann Það verður plata ársins Hver tekur það? Af því að þetta svo marga góða plötur í ár Og þetta lag verður allavega Þann uppi fyrir lagársins Það ekki annað hægt Þetta það stórt lag sko.

Ég get ekki beðið eftir þjóðatíð. Ég búin að segja þetta aftur og aftur og aftur. Það ekki nema 68 dagar, 23 klukkutímar, 25 mínútur og 2 sekúndur í að þjóðatíð hefjist. Og ég svo hrikalega spenntur. Ég svo hrikalega spenntur. Þetta svona eiginlega orðið vandamál hvað ég spenntur. Og maður var svona ekstra spenntur líka þegar að nýja þjóðatíðalagi var frumsettin í brennslunni í gær morgun. Og ég vaknaði fyrr, ég var hversu meira á leiðinni vinnuna. En ég vaknaði og ég kveikti á útvarpinu leiðinni vinnuna 8.45 var ég mættur með brennslunni í gangi að sjálfsögðu eins og alla mótna. Og fekk að heyra þar í fyrsta sinn nýja flugelda, nýja þjóðtíðalagi sem heitir einmitt Tveir flugeldar. En þetta lag er frábært og eruð þið búin að fá leyfi við því að spila seint?

0: Icelandic Glacial og mun halda áfram á morgun og næstu helgi og þar eftir á allt í fallegasta Icelandic Glacial en við þurfum að halda áfram inn í síðasta hálftíma dagsins eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: og vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko Það var auðvíkjarnast, sko En veist, þetta alltaf gaman, sko Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega tvö tímar, sko
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi Þá voru ég að spurja þetta Hérna Það var það skjóta Hérna
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway Æsneikotínlaust og World Class Nýr dagur Nýtt brag Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Í dag er risastór dagur og það ekki ástæða lausum fyrir því að ég mættur hérna tilbúin að segja af hverju En staðan bara í dag að afsækið Í dag sko alþjóðilegi krónudagurinn Svona lukku krónudagurinn Þannig að þú átt lukku krónu Svona krónupening Þá þetta dagurinn fyrir það Svo hann að alþjóðilegi taffi dagurinn Eða svona karamellu dagurinn Þannig að ef þú ætlar að faða karamellu Þá það dagurinn í dag 23. mæ og svo hann ekkert meira Svona alþjóðilegi dagurinn Nefna fyrir utan að í mánuðunum Þá alþjóðilegi láttu Sko náðir í að lesa dagurinn Alþjóðilegi andleg heilsu dagurinn Alþjóðilegi Þetta sérst ekki dagurinn Alþjóðilegi mánuðurinn fyrir geðu Og það mæ Svo það alþjóðilegi sko eldri búa mánuðurinn Þetta svona Þetta grunnur sem við tökum með okkur inn í daginn En svo heims sko skjaldböku dagurinn í dag Þannig að það kannski svona gaman að segja frá því einmitt Að það heims skjaldböku dagurinn í dag Og ég þakka kælega fyrir það Það svona alltaf að henda okkur beint

Bræðurnir Jón Jónsson og Friðrik Dór. Við fengum þá bara, í alvörinu, við fengum þá bara. Og sérstaklega í Staffatjami í gær, þá fengum við þá. Og sko, það er náttúrulega nokkur lögum með Frikka sem að ég er alveg sko hókt á. Glaðastu hundur í heimi, hliði við hlið, sko okkar leið, leiðarlok, allt þetta. Það er eitt lag sem ég datt rosalega inn í eftir ég horfði

Nail Horan með This Town og Nail Horan þekktastur sennilega fyrir sinn tíma í One Direction en búin að vera mikið sinni í The Voice þáttunum en þetta lag hjá honum svo einstaklega fallegt og gott fyrir sálina svona sálu gott lag Ertu ekki sammála meira það? En allavega, það fer að styttast í endalok hjá mér í dag en við ætlum að fá að heyra eitt lag en áðurinn ég fer að kveðja og við ætlum að gera það með stæl við ætlum að heyra í Bríðu og Birni af plötunni þeirra sem hefur gerðu saman og það er nefnilega, það er litla platan og þetta er lag af henni, lifa af

0: fjóra tíma núna frá 12 til 4 allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en það komið að lokum hjá mér í dag og verði aftur á morgun 12 til 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial þannig að við ætlum að setja saman hérna frá 12 til 4 á morgun og gera það fallega, hlusta góða tónlist fara yfir helstu málin en þáka til, þá FM partíu eftir og ég þakka kærlega, kærlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
4: Vilt þú verða háeringur?

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: IKEA PS dregur andan Við hlökkum til að sjá þig IKEA
2: Óli léttur Kynnið með stolti Neggjaðasta viðbund sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni Komdu og upplifðu dýrðina Óli léttur
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
4: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
5: Skítamórodd í kvöld á græna hattinum Má gjöra gaman?
6: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júni

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Leyskynir. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóða. Og hver veit? Það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Sund og lottómiði, ísbíltúr og lottómiði, heimsækja mömmu og lottómiði, skoða Hveragerði og lottómiði, það er hægt að gera hvað sem er. Og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?

0: til 22.00. Sólbaðstofan Smart. Byttan í tilverinni.
1: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacier.
2: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.

100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
4: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ekki sækja með þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
5: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
6: FM Party.

0: verkgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
2: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Sánur og Harvia sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Boys, yeah boys, þeir verða alltaf boys. Check out the pumpið,
1: gamli noise.
0: Fuck out, nettur og fuck out, svalur. Ef ég verið gæla og var ég búin að Ekki að mér langi að vera svona dick. Samfélagi er bara svona uppbyggt. Baby, ég veit að það hljóma kannski sig.
2: Já, ok, ég var ekki búin að
0: Sss
3: Hvað segir gamli?
4: Bara góður, alltaf í boltanum!
3: Gekkjað maður, hefðu, plakkaðu að sjá

0: er veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.